0: 外のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今を僕を生きていけばみんな生きていけるぞ。
1: Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!